Lorelei për që në Sharpin su të ubuma Radio DDR. Sharpin se pësovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, që vek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mogët të se poberet samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadeni veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve godini. A eto është në pesën u Radio DDR, hiparski psikedilishën të Race for the Audience.